Assalamualaikum. Assalamualaikum. جی السلام علیکم ستاسو آواز راځي زما آواز هم درځي نو خبرې کوي که نه ښه هلو